0: 各位，各位三眼姑娘各位，德拉瓦西，蒙达勒各位，
1: 完蛋！Bio, memang engkang ditunggu-tunggu nih sajane niku jenengan Mbok Yuli.
0: Nggih, Kang.
1: Nggih, no.
0: Gimana Mbak Wendanana?
1: Niki kabeh mungkin gayeng niki. Niki jenengan nembang niki. Mbok Yuli.
0: Niki sing teng
1: Sinten-sinten.
0: Mereka nggih mirengke lho, Mas.
1: Nggih.
0: Ki Gunung Rinjani.
1: Nggih. Pak Rinjani, Pak De Rinjani, Bu Wulan ge palingan ge meresani niki.
0: Melakane niku.
1: Nggih. Bu Yuli.
0: Halo.
1: Kula kok supe to Bu Yuli? Tembang engkang jenengan nyanyikan kemarin itu lho Bu Yuli. Request kula. Na na na. Judulnya napa nggih kok supe kula? Oh nggih Perahu Layar. Cobi, kulo tasik supe niki Bu Yuli.
0: Ngaten kan.
1: Perahu Layar, pripun.
0: Hai, tonton.

jaya rambujang jaya. Tarka jalo putri dibawanya Raden kawan tiga jumantara basa belakang di kapetnya Raden. Ih kuyang aja. Ini siapa cuma nyambai koyang maning pancuikan maning pancuntar. Raden bujang jaya deng deng pandang kakang deng. Kalau kemari awat kepada Raden timbul aja lah yang mandam. Maria wajah paling namurang paling dalam. Timbul aja mandam di mata pandang Raden kepada Raden.